0: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
3: Saya Tiro Dan.
4: Saya Winaga Cima.
5: Saya Vianti Arfi.
6: Saya Risa Amelia.
7: Saya Sule.
8: Yeri Susan.
9: Saya Jirayut.
10: Saya Jelita Jeli.
11: Saya Irene Kea.
12: Saya Mala Agatha.